Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsal Magelang FM di udara atau semua usia. Sekang dalu sahabat pendengar, pripun-pripun wartos panjenengan sedaya tumugining dinten Ahad, dinten ingkang kaping sekawan wonten ing wulan Oktober 2016 nggih. Lenggih mugi-mugi kemawon sedaya tansah pun paringi sehat awit kanthi menawa sehatipun gadhahi insyaallah piyambak waget nikmati menapa wedal sedinten wonten ing dinten Ahad menika nggih. Lan ganti menapa kenikmatan ingkang sampun panjenengan sami rasaken wonten dinten Ahad menika insyaallah pilih dinten menika pun rasakan dinten ingkang spesial nggih. Spesial amargi waget damel manah niku remen. Ganti raos remen menika ugi lak nggih mestinipun badhe tukul. Tukul semangat. Semangat ing awakipun sami agem anggenipun napak benjang-benjang tumukining maneka warna pakaran ingkang kedah sami pun ayahe maneh wonten ing dinten Senin. Jadi monggo sahabat pendengar remen sangat wonten menika kados padatan. Wiwi tabu 6 temengi tabu songon dalu samangke. Kalau Dani Sumaji pada yang terakan cawisan gending-gending jawi ingkang pun kalau terakan wonten ing kleningan nyamleng. Satu kali ngocor ingkang pun kemas wonten tadi Magelang FM saben-saben dinten setulan Ahad tabu 6 temukeni tabu songon dalu. Lan kanthi menopo acara ingkang pun kemas wonten tadi Magelang FM niku mugi tansah manfaat. Manfaat dumateng kita sedaya ingkang antetesaken anggadai raos kandel anggenipun remen kalian kabudayaning ngawonten sakupeng piyambak nggih. 366-8000 utawi 0882-135-135 monggo samangke ngabadi nglaras kalian gending kang pun remen kalau tenggo temuki samangke tabu songo dalu. Lajengaken malih sak wingipun ladrang catur netra teras ketawang retno wiguna. Monggo wonten bawa retno asmoro dawah gending randu kitir minggah ladrang ayun-ayun kembar mawi gambyong. Monggo pun laras.

Yeah, matur nuwun. Mriki kakang ingkang wonten Windusari ya. Mayan doses kendalus keng laras ugi matur nuwun sama nyawiji wonten ing kleningan nyamleng. Dalu nika ugi ngrasake Parijodo Royal sensir bubaran wolak-walik nggih Nyi Candra Lukita nggih wonten nggo. Atur kagem sedaya ingkang kula wau sampun sami binarak.

tangan iki tumben nih. Lala pripun kok mau niko awak saya pingin ngene ku pingin gase anggene pun sare ana mung kedap-kedip niki. Kok iso yo niko kata lho panci kanthi menapa kedadean ingkang kalampane kadang mboten masuk akal nih masuk akal kula gete piyambane kok iso yo kata niko. Yen wonten mulang sanggal ngaten nuwun. Tumben ya ta. Biasanipun pinarak wonten ing sugeng santen ya pinarak wonten ing kleningan nyamleng. Kala-kala pun rasaken lha sinten ngertos kala wingi-wingi niki dereng nate mireng. Dalem nika mireng lajeng kepencut ternyata tenan laras ya. Lungke. Awet niko ugi asring kalamba wonten ing pundi dereng nate ngrasaken namung sampun ngendika alah apa iya namung menawi sampun ngrasaken piyamba sampun samipun cobi kok dirasak niki ya tenan ya la ngenten niki nembe pitados nggih mila mboten kepencut iki amargi saestu mboten remen dereng mesti amargi dereng mangertos nggih.

Nggih, pun monggo. Pun laras rumiyin nggih wonten ing lenen nyamleng dumugi samangke paripurna tabuh. Songon dalu sareng kula Dani lumantar 103,5 Magelang FM di udara terus.

Ya. Jadi matur nuwun sing dalu istirahat monggo. Sami pun jagi kesetripun lan niki aturaken salam kula dene katur keluarga panjenengan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

0: Iya di reka-reka nyatane piye botine kowe reka-reka? Piye? Ganteng kowe bakal sesuk.
1: Nah, Sang Prabu Erlangga ya kepencet ngono kok.
0: Kepencet amulakno kuwi kowe nduwe keluputan mergo ana set arep sedo bong kuwi sumbere saka kowe. Aku krungu dana swara del del del del sinten ingkang saged nyuwanaken jantra badhe dipun ganjar adem panas.
1: Ganjarane kok kaya sepisan we mak tembel.
0: Iya ta? Kowe bakale dihukum gantung.
1: Saiki kok wis nganu kejem.
0: Yo ora.
1: Hukumane kok kejem.
0: Nek aku wong duwe patrakwana kuwi ilange saka jagat. Bebrayan gantung.
1: Nek aku isih lumrah menungso. Sapa wonge kaya sak aku weruh.
0: Wonge sapa?
1: Weruh wong wedok nama Ayu. Mongko mbayangke kowe ndek bojo aku ora ngono ra. Nek iso ra ya ngluwi bojomu mbangane.
0: Lah ya nganggo kelase dhewe-dhewe kok jebul.
1: Ora wong ndek penjongko nek ngono kuwi.
0: Wong aku ki sapa? Yudha Jantra. Aku terus sandhuwure widodari sing dirangsang. Ya mripate tekan pilingan ora kelakon.
2: Paman Yudha, Paman Jantra. Iki apa sing dirembok kok ngrembok widodari parang?
0: Batas manis
2: nih. Iki lho mesti
0: kedang seupama.
2: Lumang saku nek ngrasake Paman Yudha iki kaya ora ndek rasa ati.
1: Niki meng ajeng nyucuh kula kok.
2: Lho kok nyucuh ki apa sing dienggo perkara?
1: Merga gara-gara ana pamikacih njur. Rusak. Njur ana kedadian niku njur.
2: Dhek
1: niku nyalahke kula. Bisa wae wong lirak
2: ngene. Ya wis ngene lho ya Paman. Paman Jantra. Iki nek awake dhewe kowe wong sak kloron cucu-cucuan iki ya ora ana sing bener.
0: Mekaten nggih.
1: Deleke cucu-cucuan kok ketno ora.
2: Ora kepareng.
0: Ora kepareng. Doro kae ra entuk kae. Monggo doro kae semek iki nek cucu-cucuan kae ya. Lololan kae ya.
2: Iki lho sengit aku.
0: Tadi didis.
2: Aku ngendi kok tenan kok.
0: Main bareng di didis kok wulune anu kae semiwene dijareng-jareng ya.
2: Coba.
0: Kok teles wae ya.
1: Karang men rasa. Arep mabur ning nek iso kono wae ngono lho.
2: Iki aku ning kene iki anane ya mung seneng kaya kowe.
0: Ngeten nggih.
2: Ning ya do elingo. Bobong Pubarade, Kakang Narotama sing saiki lagi ning kauripan ning kraton. Piyambake arep ngemutke Sang Prabu Erlangga. Awake dhewe iki ya mung memuji ana ngersane Sang Widyase supaya mengko kabeh iki mau Sang Prabu Erlangga enggal tinarbuka penggalihe.
0: Nggih, kuwi.
2: Ayam Kanjeng Ratu Anantawikrama Tunggadewi
0: ora bakal terlibat.
2: Loh, nek upamane mengko kincur tinemu becik, aku kowe ya nenge mung melu seneng.
0: Upami kula menika dipun timbali. Paman, upami dipun timbali Sang Prabu.
2: Heeh.
0: Sira. Nganggo sira ya, Kak.
1: Sira.
2: Jenenge Sang Prabu Erlangga ngono, piye?
0: Kanane iso dadi ruwet renteng ki sangkan parane lan sumbere saka ngendi. Mboten wonten sanes saking kulit jaging kula piyambak. Sopo Jantra?
1: Timbal
0: ana. Gantung.
1: Gantung.
2: Aduh, nah,
0: gantung hukum picis.
1: Picis, nek kurang gede ya kawung.
2: Ning yen nganti Sang Prabu Erlangga iki ngendika utawa dawuh ngono tenan. Pak yo njur awake dhewe utawa kowe iki kelangan kanca sedulur.
0: Jejeke ngadil, jejeke bener, jejeke hukum. Ikhlas kula ijal sedulur nika. Niku kangge jejeke hukum. Dadi menika kangge sinten mawon sak sapa sing nglanggar marang paugeran kudu dihukum kanthi trep karo keluputan.
1: Niku pun njaba kalih jerone iki niku pun beda kok nek amang. Jane niku jerone iku seneng nek kulon mboten nonton niku. Risi iki ambakipun niku ngono. Kok isih glibat-glibet nang kene wae ngene.
2: Kak rumang sari siki kowe iki
1: mboten ngerti
2: apa piye.
1: Ning yo lumrahe nutupi kesalahane sedulure kok malah dipendeleske pendeleske.
2: Ning yo pancen Paman Yudha iki yo bener. Nek sing jenenge wong luput iki ditutup-tutup ana. Wong yo katon apa meneh ana bukti.
1: Nah, iki tunggal dene iki.
2: Iki aku ki mung
0: bener ngendikanipun. Wong niku cenajan ditutup-tutup ana nek ciri bakal mendelis. Padane wong ngesak ndok wokan. Engko bakal mecah sanggon kok mambu ngeten.
1: Ha sing ngesak kuwi ngerti, Dok. Woan kok disak.
2: Ya wis. Aja njur kloro-loro atimu. Mulane ya kuwi awake dhewe ning lemah tulis iki anane mung tansah memuji.
0: Memuji, kowe melu memuji.
2: Iki lho. Pamundute sang putri Anantali Kramatunggal Dewi aja nganti dipinangkane aja nganti kelampan. Sedobong kaya ngono kuwi ora melu welas, melu sedih kok ati ana lelakon kaya. Rembukan kok le.
1: Ajeng kerengan iki wae.
2: Sopo sing arep kerengan? Paman Yudha kalian Paman Jandra menika.
0: Menika putri. Pados deleking bebener.
2: Piye?
0: Pados deleking bebener.
2: Deleking bebener. Nggih,
0: sapa to?
2: Wis kecekel apa durung?
0: Sampun.
1: Sampun kerengan sapa?
0: Mboten kerengan wae menika.
2: Paman Yudha Paman Jantri iki
1: kasambung karo aku ngrembakan menika yen mboten manggihaken titik temu mangke kak lajeng kerengan kajengipun ki ambah.
3: Sing tak pundhutke priksa sing kerengan ki sapa?
0: Nggih. Kula kalih sapa? Nggih.
3: Karo sapa?
0: Golek mungsu siji le. Cah dingku cah loro le.
2: Wong kowe kuwi yen padha kerengan ora pandak wae kok.
1: Namung
2: mentah sudrek-kudrekan ya engko ngerti-ngerti wis bantingan wong loro wis do uleng-ulengan gojekan ora
0: karo adem penghasilan. Ngeten nika ora
3: kepiye janjane
0: kepiye matur. Sak leresipun. Kawontenan sak menika ora kawontenan ingkang nembe wonten panyakra bawa sapa to sak tenane kedadian ingkang kados. Wonten sedobong menika wae. Ah menika kula menika ora saged ngadapi. Carane wong golek sisik melik. Sapa to mbiyen sing jalar?
3: Ora krasa apa piye?
0: Lah nggih menika sampun dingendikake sapa-sapa, dinggo awake dhewe mawon. Dadi sing krumangsa temenjak nek anu mek ginjal-ginjal.
3: Oh ana wong.
0: Ana wong
3: janjane kuwi krasa ning ketok-ketok.
0: Lah sak disamudana
1: niku janjane aku wis rindu. Wong ngaten lho Gus, tiyang menika yen sampun lepat sampun ngakeni kalepatan. Kok tesih diunyeri mawon malah arep diancam dihukum gantung barang niku. Wong niku wis njaluk ngapura kok isih diweden-wedeni. Apa sing kuwasa ki Yudha apa nang kene
3: iki? Oh dadi iki mau ki isih nyucuh kowe.
1: Nggih.
3: Ah sing kebangeten ya kowe
0: kok. Aku ta sidane.
1: Ya kowe iku nek
3: perkara lelakon kang dumadi ana ing kraton kauripan.
0: Nggih.
3: Iki wis arep dirampungke bapa
2: Empu Barada.
3: Empu Barada.
0: Nggih.
3: Iki kuwi rak menggari nek memuji ana ngersa dalem yang widi.
0: Di niku to.
2: Mengko dhisik to, Man.
0: Kok dudu lho.
2: Saiki kuwi nek digoleki sapa mau sing marahi iki ra ana
0: entek. Mati bareng.
2: Nah, mulane iki saiki ngrumasane wae.
0: Bareng.
2: Aku sengit lah aku karo kowe iki nek
0: ora sing marahi kok.
2: Terus
3: sejatosipun ngaten
2: semua dewi.
3: Milo.
2: Piye, Kakang?
3: Kula kepareng matur mboten kitang sekedhik badhe. Jelentrehaken dongengipun.
2: Iya, iya.
3: Menika rak pun sinten menika?
2: Paman Jandra.
3: Jandra ingkang jalari.
2: Nah,
3: perkawis
2: pasuwitanipun.
3: Iki perkawis pasuwitanipun endang pamikacan.
0: Ampun jungkat malih ndak bocah malah bena diri mangke. Isin mangke.
3: Iki ora apa-apa.
0: Ah niku ana.
2: Monggo dhisik iki iki lho aku preso
1: Kakang. Nah,
2: ngene menika
1: wae. Preso ora kuatke ya apik dihukum gantung
2: atuh. Ora. Mengko dhisik saka ngarep ki dedongengane piye ta mbok coba. Kowe matur karo aku.
1: Nika Kakang kula Yudhemne kisah. Mongko kang setrina meteng. Wong wedok ditinggal sing lanang.
2: Sing setri sapa?
1: Bojone Yudha niku.
2: Hati
0: nimbang enam. Mangan ampo wae to.
1: Nggih.
0: Ngasin kok.
1: Ngasin 2 hektar.
0: 2 hektar.
2: Iki nek rembukan kok gregetke to ya.
1: Wong wedok sing meteng niku nek ditinggal sing lanang ra nglangut to. Lho kula kancane. Lah kula omongi warna-warna. Muga-muga ndek bojo sing pisan iki iso langgeng sak teruse wong sing wis-wis ki yuda ki meng patang sasi 6 sasi wis pegatan.
0: Sak umure jagung.
1: Nggih,
0: ngger jagung niku apa nonton wulune nikah kula pun tiyan.
2: Ini ono lemu duwe bojo wis bola-bali.
0: 8
1: ping 6 wonten niku nggih.
0: Mengke pecah terus kula pisah kula kula.
2: Lawean kuwi jenengane.
0: Yo, om, lawean niku teng lenggiri.
1: Wonten sing mboten pecah dipejahi kok kalih.
2: Nek duwe bojo njur mati, duwe bojo meneh mati kuwi jare piyai sepuh biyen kuwi nek ngentiko kuwi jenenge bau lawean.
0: Gete
1: nganti ping 8 ya
0: kuwi. Dadi bau sosro. Sosro bau. Eh Mas Pati.
1: Nggih mboten kula panjangaken yen Dara.
2: Terus
1: menika sawetawis kula ngrencangi semahipun si Kakang Yuda nika wonten tiyang setri. Ha njujuk wonten griyanipun pondhokipun Yuda nika.
0: Sapiyai setri menika nggawa tas cilik terus nganggo dingklek nika diwayahi pun sinden kuwi.
2: Wong paman jendrek karep matur ngersane kusuma dewi anantan. Terus kepiye jan?
1: Lah iki mbakipun menika purih ndedahaken, purih ngaturaken badhe suwita wonten ngersanipun Sang Prabu Erlangga. Lah kula terken wong kula raos kula batin kula menika janipun kalih tiyang sedina remen kula. Lah iki mbakipun mlebet kula entosi wonten regal dangu kok mboten medal lajeng kula wangsul. Kula
2: sebulannya ya wanita kuwi sing
1: nggih dipuncandhet nggih
2: dipundhet ingkang sinuwun kuwi
0: kan jujuk injih kan jujuk teng jero ra niku sing dadi canguk kok napa tak elekne
1: canguk ajeng
3: beda wae to
1: leres kula dados canguk ajeng dikletus niku kok
3: aja tak rasake
2: gunung wong
3: kuwi matur nomor so dalem
1: sak canguk ra sing atos niku
2: kok banjur dadi kletus-kletusan
0: kok bengok bocah
3: nanging kesumut dewi
2: jatosipun
3: Kakang Kakang Jantre menika sampun kula paringi keterangan ingkang maneka warni. Perkawis anggenipun mboten lapuran langkung rumiyin dumateng kula. Mila ngantos wonten kedadosan kados ingkang panjenengan dalem lampahi sak menika.
2: Ning kabeh mau wong parang wis kebacut kok Kakang. Ora perlu tok dukani mesakaken santri yang tok dukani gelo. Wong ora ditukani wae gembrobyos njuk meling-meling raine ngono.
3: Injih, injih
1: kesemene. Ning malah.
2: Nika sampe wiwit tau ngaten menika kasusumo dewi
1: kok
2: ngenten
1: sepiye. Meling-meling karang mboten tukul. Nek gelem tukul nggih mboten. Nek tukul ya jembrung ya.
0: Kene kene wae dinyang wong e. Darane niki cocok lho darane melon.
1: Aku wis ngerti-ngerti gaweke lading kae to. Darane apel aku.
3: Ning perkara kaya ngene iki mau, kowe ora perlu semelang Kakang. Ora apa-apa. Wong nek sing jeneng wong ora ngerti kowe wis ngakoni
2: luput iki. Iya, aja kuwatir aku ora duka kok Kakang. Kabeh mau mancing dadi lelakon. Tak kira pancen aku kudu nyandang lelakon kaya
1: ngono kuwi. Nyatanipun Sang Prabu Kiambak nggih kan laris tren nggih kepencut ngaten
2: kok. Iya, kurang luputke kowe kok Kakang.
3: Kula saiki kesemut Dewi Ananta Wikrama nggone lenggah ana ing lemah tulis kene. Ayo padha anu bebarengan lelati aja nganti kuciwa.
2: Panjenengan menika ngaturi Sang Prabu Erlangga rawuh ngoten kok. Atus pun kita menika.
4: Kakang Narutama.
3: Oh. Kula Sang Prabu panjenengan.
4: Iya iya iya iya.
3: Monggo monggo.
2: Iya monggo. Monggo lenggahipun Sang Prabu.
3: Jujur.
2: Paman Jujur piye iki, Pak?
3: Iki Sang Prabu.
1: Lah sampun ngertos.
2: Sini tak jajal
3: dulu. Ya kowe iki ora ming meneng wae. Gupuh apa kepiye kok? Bingung apa kepiye?
1: Rawuh iki.
0: Aduh.
1: Mbok wedi.
0: Gila sangat ngaturaken sugeng rawuhipun
1: tegese wedi iki ngajeni ngono lho
0: alah kejot
1: kowe gek muni karo 10.000 kowe
0: bocah sing kaya ngono gek 10.000 wae kok sugeng
1: nggih ngaturi kasugengan peti kula kunjuk sinuwun
4: yo tak tampa yude lan kowe jan
1: sajak sida digantung
0: iya
3: semanten ugi kula sak deringipun keparengo ngaturaken sungkeming pangabekti Sang Prabu.
4: Yo. Tak tampa mung pangestu kuwae tanpa nono Kakang.
3: Sanget anggen kula mundi.
2: Sang Prabu, Punten kepareng dalem kula iki nyaosaken pangabekti diplom iki konco.
4: Oh, inggih. Inggih. Kula tampi di piyutar.
2: Matur nuwun.
4: Namung dawuh sami-sami.
2: Inggih, Sang Prabu inggih.
3: Kakang Jandra. Ayo saiki nggonmu cecawes apa saanane terus ditokke mrene bebarengan karo aku. Ayo.
1: Oh, nggih.
3: Punten dalem sewu. Sumangga Sang Prabu.
4: Iya. Kakang Narutama.
2: Nuwun sewu. Kesumadewiananta kepareng kula badhe nyawisaken menapa-menapa mangke kagem dahar. Ije monggo pipi.
4: Diajeng Ananta Wikramatunggadi. Kok kendel kepiye to?
2: Sampean dalem nimbali kula sinuwun.
4: Lah pamirengmu kepiye?
2: Punten dalem sewu mbok bilih ingkang dipun timbali sanes kula.
4: Yo. Ora maido menawa sliramu kuwi isih ngendem rasa marang pun kakang. Pancen pun kakang rumangsane luput. Nganti diajeng Ananta Wikramatunggadewi. Tekan ing lemah tulis kabeh mau nek ora saka pambudidayane Pompu Barada. Tak kira aku bakal kelangan sliramu.
2: Mangke rumiyin to. Sampean dalem niko Nalendra Gong Binetara lho. Mboten wonten Nalendra kok lepat sinuwun. Klentu pangandika dalem. Sampean dalem mboten lepat. Nalendra menika kagungan pangawas ageng. Menapa malih namung kagungan garwa kalih. Sedasa kemawon mboten menapa-menapa.
4: Nek kaya ngono kuwi
2: patipun sinuwun.
4: Jenenge sliramu kuwi ya nglulu marang pun kakak.
2: Mboten nglulu menika mboten. Menika anggenipun rawuh wonten lemah tulis kok mboten kadherekaken ingkang garwa.
4: Garwa sapa?
2: Oh. Sampeyan dalem ra ngendika bilih sampun badhe kagungan garwa malih to. Sak menika pundi kok mboten nderekaken tindak dalem sinuwun?
4: Diajeng Ananta Wikramatunggadewi. Aku tak ngendika ya.
2: Monggo.
4: Pancen nalika semana aku mundut lilahmu. Aku kepingin mundut garwa bocah kang aran Endang Pamikatsih. Ning mangerti ya Diajeng. Jebul Endang Pamikatsih kuwi anake mbok rondo calon arang saka desa Ngira.
2: Ah menapa inci?
4: Iya.
2: Klentu mangke sampean dalem Nalendra kok klentu to? Mboten sinuwun. Nalendra menika ra yen milih pawestri mboten badhe klentu. Ngendikanipun ayu.
4: Iya.
2: Sulistya ing warni mboten badhe nguci wani.
4: Iya ning mbok wis. Ngantos
2: sampean dalem entala nundung kula ngaten kok ngendika klentu. Wis to
4: iya aku pancen rumangsani luput karo sliramu. Ning ora perlu kaya ngono kuwi to aturmu kuwi. Nek kaya ngono kuwi jenenge sliramu nyenges marang pun kakak.
2: Aduh, kula menika namung abdi dalem kok nyenges dateng sampean dalem to sinuwun.
4: Diajeng Ananta.
2: Mboten.
4: Senajan aku kuwi ratu oning praja kauripan. Nanging aku iki uga titah sawantah. Ora luput saka kleru lan lali.
2: Jeng yen ngaten kersa dalem rawuh wonten lemah tulis menika.
4: Sepisan aku jaluk ngapangapura marang sliramu nganti
2: anggenipun nganti kok rajeng sasar susur ngaten to.
4: Ayo wong kleru iki kaya ngene iki. Mergo ananing lelakon iki ra aku sing gawe to.
2: Nganti kok ngaten kok lajeng riwenipun gembrobyos lho sinuwun.
4: Upomo aku jaluk ngapura karo sliramu, kira-kira sliramu caos pangapura ramarang pun kakang aja.
2: Tos pun tinje, satosipun sinoso kados pundi sampean dalem menika milo sesembahan kula.
4: Iya.
2: Namung ing mangkenipun yang sampean dalem menika preso wanita malih lajeng kula katundung.
4: Ora.
2: Mana kula menika rak badhe ajur malih to menika.
4: Percaya marang pun kakang. Lelakon sing dumadi ning kauripan ngemungno pisan jek kuwi wae.
2: Lajeng wanita menika sak menika wonten pundi sinuwun?
4: Wanita kuwi wis lunga saking praja kawripan. Ayo ora mah itu wong jalaran nalika semono aku kuwi kena guna desti.
5: Nuwun sewu, kula badhe sambet atur wonten resanipun Kanjeng Ratu Anantawi Kramatunggal.
2: Monggo Bapak ngantos mboten ngertos lho Bapak yen sampean dalem lenggah wonten mriku.
5: Kula mireng lan dalem Kanjeng Ratu semu pekewet anggenipun badhe caos wangsulan wonten ngersa dalem Sang Prabu Erlangga perkawis pamundhut anggenipun nyuwun pangapunten wonten ing ngersa dalem Kanjeng Ratu Anantawi Kramatunggal Dewi. Kanjeng Ratu,
2: inggih kula Bapa.
5: Sampun kapenggalih ribet. Saestunipun kula ingkang dados seksi bilih Sang Prabu Erlangga wiwit kula ngadep sampun tinar buka ing penggalih. Ing ajeng kula wani tanggel jawab dateng luluing penggalih dalem Kanjeng Ratu anggenipun gerah awit saking pakartinipun utawi lekasipun Sang Prabu Erlangga Kanjeng Ratu.
2: Satosipun milengaten Bapa. Namung kula piyambak inggih mboten saged matur. Yen saestu mila ingkang sinuwun menika tasih ngersakaken kula kedah sumandeng wonten ngersa dalem. Kula inggih mboten saged suminggah Bapa.
5: Matur nuwun.
2: Namung semanten manah menika tasih ajrih mbok pilih mangke badhe wonten kedadosan ngaten malih.
5: Ora diajeng. Sliramu ora perlu kuwatir. Ora-orane menawa lakon iki mengku bakal kapindhu oning praja kauripan. Percaya marang pun kakang.
2: Sinuwun. Irene sesatosipun mila ramung sampean dalem kaku ingkang saged ngratoni manah kula. Yen saestu sampean dalem sampun tinar buku lajeng kersa mundhut kula malih wangsul wonten salebeting kraton. Kula namung sendika dawuh dalem sinuwun.
5: Ya, yen ngono diajeng siramu dina iki uga bebarengan karo kakang Narutama tak boyong oning praja kauripan.
4: Lho menapa mboten sakwetawis wekdal lenggah rumiyin wonten ing lemah tulis mriki?
5: Nuwun sewu Bapa Mpu Barada. Kula mboten saged dangu nilar negari kauripan. Jalaran dinten menika ugi negari kauripan menika rak komplang.
4: Inggih,
5: menawi kula tilar ngantos sakwetawis lajeng kados pundi sakmangkenipun negari kauripan.
2: Namung lajeng pipi yuntari kados pundi sino?
5: Ayo diboyong babar pisan oneng kauripan bebarengan karo kakang Narutama.
2: Oh inje sendiko tak dawuh dalem sinuwun.
5: Menawi mekaten Sang Prabu Erlangga
4: inje
5: menopo dene nan dalem Kanjeng Ratu Anantawi Kramatunggal Dewi.
2: Inje Bapa.
5: Kula namung saged nderekaken sugeng tindak dalem kondur wontening praja kauripan.
2: Punten dalem sewu Bapa. Kula ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa upami dhateng panjenengan dalem. Ingkang saged madangi manah kula ingkang sampun peteng. Mbok pilih yen mboten wonten agunging penggalih panjenengan dalem. Kula mboten ngertos. Sampun dados menapa jiwa raga kula menika Bapa.
5: Dawah sami-sami lan menika pancen sampun dados kewajiban kula Kanjeng Ratu. Kakang Narutama,
3: kula Sang Prabu.
5: Kene caket karo aku kene Kakang.
3: Nah niki.
5: Ngono ya Kakang Narutama. Aku njaluk pangapura marang Kakang Narutama. Perkara kawuri aku pancen rumangsa luput. Luput gedhe tumrap Kakang Narutama.
3: Sang Prabu. Inggih. Perkawis menika sampun. Sampun lajeng kapenggalih. Awit mbok menawi saweg dados manjing lelakon.
5: Ya.
3: Malah kula sakderengipun nyuwun pangapunten awit saking rawuhipun Sang Prabu Erlangga.
5: Iya.
3: Kula anggep anggenipun kedaran barang, namung sak perlu menggalih perkawis ing kraton kauripan.
4: Yo
3: saestu nyuwun pangapunten sang.
4: Mbok menawa lelakonku pancen kudu kaya ngene. Ning kabeh mau bisa kanggo pepeling mungging aku. Mula Kakang Narutama dina iki uga Kakang Narutama lan garwamu
3: nonji
4: uga diajeng Anantawi Kramatungga Dewi. Ini bakal tak boyong oleh projo kauripan.
2: Enje sendiko sinuwun ngestokaken dawuh dalem sinuwun.
3: Kulo ugi ngestokaken dawuh timbalan dalem sang Prabu.
4: Bapa Mpu Barada, kulo ngaturaken sangat kuwi panuwun kulo mboten sanipun Bapa Mpu Barada. Dawuh sami-sami.
2: Kepaliyun tambahing pangestu njenengan.

0: Dalaket nuwun paring dawuh Sang Prabu Bisma Prabau. Ana ing pisuwanan iki amung sira kang enjung kersakake supaya ngadep ana ing Datuloyo Praja ing Murawati.
1: Nuningi
0: Sang Prabu. Sira ingsun keparengake supaya lungguh kang prayoga luwih dhisik. Ingsun bakal dangu marang Dyah Puranti kang uga marak ana ing Pendopo Wurawari iki.
1: Sendika ngestokaken dawuh Sang Prabu.
0: Puranti.
2: Inji paring dawuh Sang Prabu.
0: Basuki marak irung ngersani ingsun Puranti.
2: Berkah pangestu dalem. Marak kula tansah kali sambi kula. Sungkem kula kunjuk Sang Prabu.
0: Ingsun tumpu sembah pangabektiniro kang kunjuk marang ingsun. Astawan ingsun kebat marang sira purang.
2: Sangat angin kula mundi Sang Prabu.
0: Buranti.
2: Inje paring dawuh.
0: Buk menowo ing papan kini jalake tugus ngerti perkoro sesambungan ningsun marang siru ning semunungu rening kijangkung wektu iki lagi ninggal projing Murawati sak mungso-mungso kijangkung bali uning projo Murawari Puranti kang bisa nggonira ngumpetake sesambungan ingsun marang sira.
2: Sang Prabu, kula aturi paduka menika nentremaken penggali. Mboten badhe kelampahan sedaya menika dados perkawis Sang Prabu.
0: Sebab ingsun kuwatir yen nganti sesambungan ingsun marang sira iki ditenangi dening kijangkung. Sak temah kijangkung kang ndak butuh hati minangka saka kekuataning praja Wurawari mengko dadi malah ora kepeneran keporo malah wani marang ingsun sak temah bakal gawe deledah ana ing praja Wurawari.
2: Injih Sang Prabu, injih sak saged-saged kula kula badhe mbudidaya mundi dawuhipun Sang Prabu Bisma Prabawa.
0: Semunugo siro jalaketu.
1: Iji kulo
0: silo ngerti perkoro sesambungan ingsun marang Puranti.
1: Iji
0: murane siro kudu njogo ojo nganti perkoro iki keprojol marang sok sopo luwih marang kijangkung.
1: Iji kulo meniko sampun sepuh tentu kemawon sampun saged nyimpen wawatus-wawatus ingkang dumunung wonten ing Wurawari mriki Sang Prabu.
0: Iya. Puranti.
2: Inggih paring adawuh.
0: Dikepenakke nggone lungguh. Ingsun bakal ndangu marang Jalaketu kang ono gepuk singgole karo praja Wurawari. Mulane mengko upamana cewete nggone ingsun ngendika marang Jalaketu. Siru ingsun keparenge supaya urun-urun lembuk utawa melu cawe-cawe perkara kaprajaning Murawari.
2: Mangestakaken dawuh Sang Prabu.
0: Jalaketu
1: nuwun paring dawuh.
0: Naliko semono wis karancang kanthi gumathuk. Karancang kanthi mantep. Nggone ingsun bakal ngrubuhake praja Medang munggahing kahuripan.
1: Nuniki
0: ingsun kepengen nguasani sakrat tanah Jawa. Mulane rening nganti wektu iki sira iku minangka pepatih ingsun minangka warangka nata ing praja Wurawari ingsun mundut unjuk pelapuranipun nggonira nglumpukake para wiranem kanggo kekuataning praja Wurawari. Jalaketu.
1: Iyi. Sewu lepat. Mugi tinebihno ing deduka Sang Prabu. Dawuh timbalan dalem rikolo semanten. Saestu sampun kulo tindakaken. Poro wironem sampun kulo klempakaken. Hing samangki sagedhot pun gadang dados prajurit dalem ing kraton Wurawang. Mboten namung menika Sang Prabu, nanging ugi para sekti ingkang dumunung wonten ing kukuban kraton ing Wurawangi ugi sami makempal badhe kula dawuhi nyengkuyung menapa ingkang dados idam-idaman dalem utawi jongko dalem anggenipun kepingin kuwaos wonten ing rat tanaja.
0: Para sekti kuwi kang sira unjukake menawa wis padha mlumpuk. Iku sira paringi keterangan apa durung jalaken?
1: Iye. Senajan boten komplit, ugi sampun kula caosi keterangan Sang Prabu.
0: Terus kepiye?
1: Iye,
0: tumanggape marang gegayuhan ingsun. Nggone ingsun kepengin dadi panguwasa Ratanah Jawa.
1: Sedaya sami nyengkuyung, malah sak deringipun wonten dawuh piyambakipun sami gadah pemangki ngajeng-ajeng dawuh timbalan dalem ingkang nunggil gegayuhan kados dene wedal sak menika Sang Prabu.
0: Iya iya iya. Yen pancen mengko para wiranom, para sekti, terus para kadang adipati ing sak kiwa tengening praja Wurawari uga tang saiki lagi klumpukake dening Ki Jangkung wis padha sak yek saeko kapti ngene bakal mbiyantu ngerubuhake medang lan kahuripan. Mestine aku bakal dawuh marang para sekti kang saiki lumpuh ame.
1: Iki dawuh timbalan dalam menika ingkang sak kepipun dipun atur.
0: Iya iya iya iya.
1: Wah, jeng ngendika Ki Jangkung? Monggo, monggo.

0: ngaturi kasugengan. Rawuhipun jengandika Kijangkung wontening pendhapi Datuloyo Wurawaring riki.
1: Lih, berkah dalem nir ing skoro-koro bekti kula sangga.
0: Kula tampi mugi dumawah sami-sami.
2: Ngaturi sugeng rawuhipun Kijangkung.
1: Berkahipun sedaya wilujeng.
0: Wontening riki ugi sampun wonten marakipun langkung rumiyin katresnanipun Kijangkung inggih pun Puranti meniku, Puranti.
3: Iji kulo sang Prabu.
0: Tak sumangga aki ngemu bakal ngaturi rawi Kijangkung.
3: Iji Kijangkung.
1: Piye diajeng
3: ngaturi sugeng rawuhipun.
1: Pamujimu atuh skoro bidu. Kosok baline kowe piye?
3: Inje kula tansah winengku ing karaharjan kalih sampi kula Kakang. Kok dangu sanget nggenipun tindak?
1: Pancen rada sapetara awit pun Kakang nyanggemi dawuh timbalan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa.
3: Inje.
0: Wis cukup Puranti.
3: Sampun Sang Prabu.
1: Semono kowe
0: ya, ya, ya, ya, ya.
1: Aku diajeng.
3: Injih Kakang.
0: Kijangkung, nyuwun kula Sang Prabu, selak nyerang raosing manah kula. Kepengin nguningani. Kados pun diwartos salajengipun. Nggenipun nglempakaken para sekti kangge ngrubuhaken negari ing medang menapa dene minggahipun kahuripan.
1: Lih. Kepareng kula muncul. Namung sakderengipun padhah deduk awit kula mboten saged hanetepi menapa ing dados kesagan kula. Liripun ngaten Sang Prabu.
0: Kados pundi
1: niat kula bidal saking projo dalem Wurawari
0: iji
1: badhe manggi kadang kula calon arang hinggirah
0: iji
1: mung jebul kecelik sasampunipun kula dumugi mriku.
0: Kecelikipun menapa panjen sak menika kadang diku ingkang nemu calon arang meniku sampun mboten mapan wonten ing girah malih menapa kados pundi?
1: Tesih. Namung jebul Mbak Yutalo Narang meniku rek ning gadah anak inggih meniku Rekno Manggali.
0: Inggih,
1: jebul meniku dipun remeni dening Sang Prabu Erlangga.
0: Hmm.
1: Rek ateges Erlangga menika dados mantunipun Mbak Yutalo Narang.
0: Hmm.
1: Mboten badhe kelampahan menawi badhe memengsahan ing antawisipun kadang kula calon arang kalian Erlangga.
0: Menawi ngaten kadang diku calon arang medang samangke dados kekiyataning projo medang.
1: Dados kekiyataning projo medang laras amung Sang Prabu.
0: Kados pundi menapa teksih wonten kupiyo sanes menapa mboten kangge ngleksanani panjongko kula menika.
1: Sampeyan dalem mboten perlu was lan semelang.
0: Iji.
1: Awit lampah kula rikul semanten.
0: Iji.
1: Sakderengipun dumugi girah kula menika dipun begal dening tiang ingkang nama Pancoko Pancolo. Tiang kali.
0: Menika begal.
1: Doyo iki. Dik doyo.
0: Salajengipun kados pun
1: sampunipun badhe begal kula ngantos dados pasulayan piyambakipun saged tingkes.
0: Pancolo menapa teni Pancoko menika?
1: Iki.
0: Salajengipun
1: sampunipun kula tingkes. Piyambakipun nyuwun gesang lan badhe sabiyantu menapa ing dados jongkok.
0: Menapa sekintenipun begal ingkang nama Pancolo menapa teni Pancoko? Menika nggadhahi kasekten ingkang linangkung Kijang.
1: Kadah. Awit sasampunipun piyambakipun kepengin ngrencangi dateng jongko kula lan sampeyan dalem.
0: Iji
1: piyambakipun kula welek Aji Jaya Kawijayan.
0: Hmm.
1: Kejawi menika Sang Prabu. Piyambakipun sak menika sampun damel kisruh wonten ing kauripan menawi den medhang. Kejawi damel kisruh piyambakipun kula kengken supados nyolong kekiyatan ing kauripan inggih menika tumbak Kiai Naga Rangsang. Tumbak Kiai Naga Rangsang menika ingkang ageng perbawanipun damel kekiyataning tiang-tiang ing kauripan. Terus mangke menawi sampun dipun dusta ateges kauripan medang boten kadhah kekiyatan menapa.
0: Mergi wah yuning negari medang sampun oncat saking ngriku.
1: Nggih.
0: Matur nuwun. Matur nuwun saestu. Dateng iguh praktikalipun kijangku. Ing tetelo senadyan boten kasil, nggenipun ngrimok dateng kadang diko calon arang. Sak meniku samun boten sulehipun. Pancolo menopati Pancoko samun ngurumi ini damel kisruh ing projo medak. Kulo matur nuwun kijang.
1: Kanti mekaten sang prabu. Kami lombinjang entuk si menopo, sak meniku entuk si menopo. Yen panjang kekiatan ing wurawa disamun cemupak. Monggo, lajeng dipun kecak projeng kauripan motini medak.
0: Kekiatan ing Murawari miturut pelapuranipun Patih Jalake sama ngesamun nempalakan poro wirane yang berikan kekiatan ngebuk projo medak.
1: Yang ngatan dawuh timbalan dalam kados pundi sang prabu.
0: Milu saking meniku kijangkung kimawon kulaturi mili tiang-tiang samun dipun kempalakan dening Jalaketu kangge tambahing perjurit ing Murawari.
1: Sandiko

0: sambet kalih kawontenane awake dhewe minangka dadi abdi dalem.
1: Nggih.
0: Sampeyan kok gelis tuwa niku dalaran pripun?
1: Pah, nggih wong niku nek gebrangas karang wong urip niku nek kekurangan njur butuhe akeh niku njur atuh rumawan ming lali niku. Ngen-ngen
0: sesuk. Ampun kanten niku raka.
1: Pripun?
0: Tiyang menika jarene urip ki ming wang sinapang.
1: Nggih, nggih.
0: Nggih ta? Sampeyan nyawang kula kepenak, kula nyawang sampeyan mulya. Dadi wong urip menika ora usah sok ngasorke diri banget-banget ngoten iki.
1: Nggih, sok ana tembung wong urip menika ubeng-ubengan. Dipengini mengini, dipencuti mencuti menika.
0: Lha niku.
1: Lho,
0: dipengini mengini.
1: Awake dhewe kepengin karo wong sing pangkate luweh dhuwur.
0: Kaya Ndarapati Narutama padane.
1: Patih Ndara Temenggung.
0: Ha nggih.
1: Kaya ngapa ya nek dadi wong sing pangkate dhuwur. Ning kosok baline awake dhewe yen niku ya dadi pengene wong. Wes kok iso dadi abdi dalem.
0: Sing dereng dadi abdi dalem
1: kae
0: padha karo wong sing duwe panguwasa,
1: nggih ta. Mangsane kepenak, jebulane ya
0: ngrekoso. Dadi rak nggih lurus to. Gesang menika ming wangsi nawang.
1: Nggih, men cuci.
0: Wong rasane urip niku padha kok. Wong gedhe wong cilik niku padha kala kok.
1: Nganggo bungah nganggo susah.
0: Nah,
1: ngaten.
0: Nganggo turah nganggo kurang.
1: Nek le kurang niku mesti nek sing jenenge wong urip niku kok. Aneh ora ana lelakon
0: nek nggo turah mboten do ngakoni nggih.
1: Mula jenenge urip dicemplungke nang donya niku mergane pancen niku nggon panandhang. Mula kula niku nek kula pupus ngoten niku ya njur tentrem mati kula.
0: Nggih.
1: Nek nganggo kelingan butuhe niku njur.
0: Wah, sampean kita njur nglagruk ketok gelis tuwa ora kok
1: pun ora usah. Nggih pun
0: ora kok ketok bigar ngoten lho. Niki lek kula nyawang lho nggih. Ning nyuwun pangapunten lho.
1: Karang ya wis widakan luweh kaya sampean lho.
0: Ya disesuwun supaya awake dhewe nyambut gawe lenyap di dateng ratu kauripan menika iso tansah becik ora manggih rubeda dadi di dalam sing utama ngeten lho. Wah, lha wis kepiye sok omong sare wong ming lenggah kok ya ngorok kowe jantenan kok lho kok iso ora. Aja nular-nular mripatku njur mbiki kok. Tembelane njur. Wah, wis lok tenan rokok iki.
2: Mudur
0: meneh. Lenya
3: racin. Di Adi Pancoko.
4: Piye?
3: Apa? Tenan.
4: Tenan.
3: Jebul peparingi Ki Jangkung perkara Aji Srebiga Nanda bareng dicakke. Ya temu mau tenan ngono kok piye? Coba sawanganku. Wong loro kuwi.
4: Sing siji tetengok ning wis.
3: Iso.
4: Saiki aki percaya tenan. Iki perkara aji penyirpan awak dhewe wis bisa ngecake nyatane. Ya ta. Sak banjure piye aku manut kowe nek wong loro kabeh mlebu ning gedung pusaka kae. Mengko malah tak anggap ngeribeti aku apa kowe sing mlebu.
3: Wis ngono wae.
4: Nggih.
3: Becike kowe tunggu ning papan kene. Mbok menawa wong loro iki ana sing padha tangi sing kudu ngrampungi kowe.
4: Ora bakal tangi apa mutangi terus kok gebuk sirahe.
3: Lha kuwi ning nek kowe karo aku mlebu ora ngerti nek wong iki do tangi.
4: Iya, saiki kowe kono mlebu.
3: Aku tak mlebu ning sing ati-ati.
4: Iya, aja kuwat.
3: Mengko nek ana wong sak liyane wong loro iki, kowe kudu menehi tandha marang aku.
4: Iya.

0: Naga Rangsang kok mboten wonten? Lho.
1: Piye Naga Rangsang? Ilang.
0: Pun menika kahanan iki ora beres niki.
1: Cetone awake dhewe kena sirep niki, Pak.
0: Kenging sirep. Wong adate kuwi aku ya ora krasa ngantuk kaya ngeten iki kok.
1: Duru pripun niki tanggung jawab awake dhewe Adidipa.
0: Wah, pripun iki awake? Bener luput. Kudu diaturke perkara awake dhewe ditigas gulune nampa pidana ning sakniki matur.
1: Nggih, nggih. Wah, dhasar